gramy, bo kochamy muzykę. Skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap, skap